0: Love you.
1: Янтарная ФМ 97.6.

0: Києв. Мені 6 років. І я слухаю Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: і сміюсь.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM. Sometimes gotta let it go.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне

0: Цей день в історії.
1: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Ролс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія Pepsi Cola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
0: Цей день в історії.

0: Соціальна реклама. Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: І щаслива будеш ти, щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: 97,6 FM.

Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.

0: тисячі ляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: жодний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гопак буває різним, але характер у нього завжди сильний. Слобожанський гопак має свою манеру – легшу, ігрову та стрибучу. Тут багато руху, просторих жестів і відчуття свободи. У цьому варіанті менше показової сили, зате більше настрою та дотепності. Його танцювали на гуляннях, де важливо було не просто виконати елемент, а підхопити атмосферу свята. На сцені слобожанський гопак виглядає живо, легко, швидко і з характером. Гопак, що дихає простором і свободою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
0: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Янтарна FM.

0: Дарне FM. Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Починаємо черговий ранок разом. Маємо 8 ранку на годиннику. Всім добрий ранок з новим тижнем. 4 травня у нас на календарі. Нарешті сонечко, нарешті тепленько. Вже аж настрій набагато краще. Якусь ту роботу навіть легше починати. То починає її на хвилі 97,6. Чи ти вдома, чи на роботі, де б не був, в якому б місті. І починаємо традиційним, як завжди, із новин. Звичаїв не змінюємо. Зараз з коротким оглядом швидесенько почуєш все найважливіше, що ти міг пропустити за вихідні. Можливо, щось важливе чи актуальне зараз відбувається, сталося в нашому місті, в громаді, тож роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: В межах європейського тижня громадського здоров'я в Новояворівську відбудеться виїзний профілактичний захід. Вже завтра, у вівторок, 5 травня, в центральній частині нашого міста буде працювати такий спеціальний автобус, де абсолютно всі бажаючі зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла, отримати консультації щодо здорового харчування, способу життя. Також можна буде завтра абсолютно безкоштовно пройти скринінг та на туберкульоз, експрес-тестування на ВІЛ і гепатити Б і С, і також долучитися до різних там опитувань, вікторини на тему здоров'я. Така акція, цей автобус буде стояти в центрі нашого міста з 10 ранку до 13 дня, тому обов'язково скористайся можливістю, бо такі акції відбуваються нечасто. Часом Новояворівський краєзнавчий музей організував інтелектуально-мистецьку зустріч «Діалог крізь час. Голос Юрія Липи». Формат зустріч «Рефлексія» для дорослої аудиторії. В програмі була жива театралізована розмова «Крізь час. Діалоги. Простір для рефлексій, думок та внутрішніх відкриттів». Також в громаді з нагоди Міжнародного дня танцю зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка» керівниця Ольга Козак реалізував в Палаці культури «Кристал» внутрішній фестиваль-проєкт «Відчуй, твори, танцюй». Цей творчий захід став простором самовираження для дітей, де кожен учасник мав можливість проявити себе не тільки як танцівник, але й як постановник. Маємо також новини спорту. Чемпіонат України із хокею з шайбою серед юніорів відбувся у Новояворівську. Змагання тривали з 28 до 30 квітня. На льодовій арені «Айсберг» за підсумками турнірної таблиці перемогу здобула команда «Галицькі Леви». Другу сходинку посіла Одещина. Третє місце в команди «Сокіл». Згодом ідуть «Сокіл» та «Акули». Календар матчів клубу «Гірник Новояворівськ» на травень також оприлюднено, зокрема, на 9 травня запланували виїзд в Бориславл, а 17 травня відбудеться домашній матч із п'ятничанами. 24-го – виїзд у Мостиська, а 31-го – домашня гра з Дрогобичем. Деталі в наших соцмережах. Такі маємо основні локальні новини. Станом на 8 ранку, вже о 9 будемо чутися з оглядом новин, які відносяться до нашої країни та світу. Ну а далі вже слухаю актуальні новини щогодини на хвилі 97,6.
0: Ода на Янтарне FM.
1: Маємо вже не холодний ранок, як це говорили минулого тижня. Тепер вже температура підвищується і, власне, маємо зараз плюс 12 градусів тепла у Новояворівську і стане ще тепліше. Власне, сьогоднішній день і завтра синоптики передбачають надзвичайно спекотним. Буде досить.

стояти досить тепло. От сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 25. Буде дуже яскраво, буде світити сонце, трошечки де-не-де легенький вітерець, але загалом трошечки таких теплих доньочків нам травень підкидає вже і зараз, тому одягаємося вже трошечки легше і не забуваємо про партнера погоди на Янтарне ФМ. Гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Знаходиться гуртівня на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімо Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
0: Реклама.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Хто би міг подумати, але сонце можна купити.
2: Ну, враховуючи таку зміну погоди, яка зараз сталася з нами, і як наскільки тепленько, яскравенько, гарненько є на вулиці, я прекрасно розділяю думку тої дівчини, яка хотіла собі орендувати сонце.
1: Абсолютно вірно. Одна іспанка вигадала собі, що можна, в принципі, приватизувати сонце і казала, що буде стягувати абонплату зі всіх його користувачів.
2: Ви думаєте, то все які жарти? Ні. Вона серйозно пішла в нотаріус, зареєструвала там свою власність. Ну, звісно, що юридично ніхто її того всього не підтвердив, бо, ну, якби не можна собі приватизувати чи реєструвати якусь планету чи небесне тіло. Але жіночка так твердо стояла на своєму і цілком так серйозно була налаштована на те, щоб з кожної людини, яка користується сонцем, брати плату.
3: Ну то не ідея.
2: Кажи бізнес.
3: То не ідея.
2: Геніально просто.
1: І є головне, що і дітям легко передати, і внукам, і правнукам, і прапраправнукам.
2: То правда. Так що, хто би там колись десь нарікав на якусь погоду, чи ще щось, і би хотілося більше сонця, то можна собі от
1: подзвонити.
2: Або так.
1: Алло, я не поняв, а за що я плачу такі бабки?
2: Або яка ціна оренди, дайте мені сонце на 2 години, скільки буде коштувати?

0: відлетіли лелеки, точніше лелека вже відправилася у Відень на повну підготовку до Євробачення.
1: Співачка розказує, що бюджет її участі вже забезпечений більш ніж на 80%, тобто гроші є, номер готується, костюм підшивається і вже абсолютно максимальна готовність. Тобто то вже от на днях, вже скоро.
0: Добре, що все витрати покриті. Нагадаємо, що вони йдуть тільки не тільки від Суспільного, тобто з бюджету України, але й від багатьох партнерів та меценатів такого свідомого бізнесу, що підтримує українську культуру та, скажімо так, естраду.
1: Артистка каже, що найголовніше в тому всьому та в тій всій підготовці це був сам номер. Ну, бо, власне, пісня то одне, але Євробачення хоче шоу, тому більша частина коштів пішла саме на номер, але вже декорації куплені, доставлені, все підтверджено. Тепер залишилося тільки репетирувати
0: і вболівати. Тому нагадуємо всім нашим слухачам, хто слухає нас за кордоном, матиме можливість голосувати, то голосуйте за своїх. Ви ж маєте номери телефонів, не на які там 0380.
1: Так, тому обов'язково слідкуємо за всіма новинами, подіями, вболіваємо і чекаємо вдома з перемогою.
2: Френкі український трек на Янтарне FM.

0: про українські перемоги з понеділка. Правда, це сталося вихідними, але тим не менше, тим не більше, друзі, ще раз і готові нагадати вам про Марту Костюк, яка обіграла росіянку і стала чемпіонкою WTA-1000 у Мадриді.
1: Здобула найбільший титул у кар'єрі, а, власне, найголовніше це те, що Марта увійшла в історію як перша українська тенісистка, яка в одному сезоні дійшла до фіналів усіх категорій турнірів. Вау!
0: Вау! І скажемо так, що враховуючи, що це друга ракетка України, так, то її позиції в загальному рейтингу досить, так скажемо, стали кращими, тому що і отримала досить великі призові, а це 1 мільйон євро. І нагадаю, що їй всього-навсього 23 роки.
1: Ну, а після перемоги вона виконала сальто назад, то обіцяне, та вона зобіцяла його зробити ще раніше, то такий собі вигадала символічний жест, що підкреслив масштаб її тріумфу.
0: Ну, зараз вона вже буде в топ-20 ракеток світу входити. Нагадаємо, що українки в великому тенісі є дуже потужними, так, і знову ж таки Марта Костюк показує, наскільки цілеспрямованість і бажання перемогти, і велика робота над собою та професіоналізм варті того, щоб займатися таким складним, насправді, видом спорту.
1: Ми пишаємося і зачимо нових наступних перемог.
2: Свідком подів не злеть, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: 9.03 на годинку. Час для короткого огляду у новин, зв'язаних з Україною та світом. Тому роби гучніше.
0: Новини на Янтарне ФМ.
2: Чи відбувся ракетний удар по Дніпру? Про це повідомила прес-служба ДСНС. Значних пошкоджень зазнав п'ятиповерховий гуртожиток. У будівлі спалахнула пожежа, горів дах. І наразі відомо, що загиблим є 19-річний студент Дніпровського національного університету, який, власне, і проживав в гуртожитку.
1: Велика Британія хоче розпочати переговори, аби приєднатися до кредиту ЄС для України. Мова йде про 90 мільярдів євро. Така заява уряду є ознакою поглиблення європейських оборонних зв'язків на фоні тиску з боку США. Очікується, що прем'єр-міністр Британії Стармер вже під час європейської політичної спільноти в Єревані сам заявить про бажання країни співпрацювати з Євросоюзом у підтримці для України.
2: Часом США розпочинають військову операцію із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, залучивши есмінці з керованими ракетами та близько 15 тисяч військовослужбовців. Власне, операція буде стартувати вже 4 травня і передбачає супровід комерційних суден через стратегічний водний шлях.
1: У Москві пролунали вибухи. Сьогодні в понеділок, 4 травня, безпілотники атакували столицю РФ Москву. Зафіксоване влучання дрону в багатоповерхівку будівлю. За попередніми даними, дрон впав на будівлю на вулиці Мостфільмовській. От постраждалих немає, служби там працюють на місці. От така цікава інформація.
2: Такі маємо новини станом на 9 ранку. Свіжий випуск новин вже готує наша колега Марія Канцелярист. Його почуєш рівно о 10.
0: Погода на Янтарне ФМ.

0: Слухай, то можна таке казати?
1: Аж страшно такі цифри називати, кажи.
2: 16 градусів тепла, досить сонячно в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема, станом на 9 ранку.
1: Ну, а максимально температура підніметься до плюс 25 градусів тепла.
2: Тихонько, не роби тут кіпіша нам.
1: Без вітру, без дощу, сонячно на вулиці. Навіть, можна сказати, десь колись трохи буде спекотно.
2: Навіть виглядає на весну.
1: Та навіть вже трошки пахне літом.
2: Навіть так. Навіть буде. 3 метри на секунду маємо по вітру. От тому насолоджуємося прекрасним сонечком та чудовою погодою.
1: Ну, а партнером такої сонячної погоди на Янтарна FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Національна премія «Оскар» змінює правила, зносить зміни до своїх стандартів і тепер, ну, як би сказав, уточнює їх.
1: Організатори «Оскара» оновили правила участі. Тепер в сценаріях, в акторській грі офіційно заборонено використання штучного інтелекту. Абсолютно. Акторська роль має бути виконана виключно реальними людьми за їхньою згодою. А сценарії написані мають бути від руки, без абсолютно використання штучного інтелекту. То все буде перевірятися.
0: Також розширили і відповідно кількість номінантів у кількох категоріях і дозволили одному актору змагатися одразу за кілька ролей. Зміни торкнулися її міжнародної категорії. Так, наприклад, нагороду тепер вручатимуть і режисеру, а не країні, і дозволять подавати кілька фільмів від однієї держави.
1: Отакі от маємо правила, оновлення. Ну, зважаючи на штучний інтелект, тут цілком логічно, так, що таке тепер все це фільтруватися буде, бо часто бачимо зловживання, а все-таки Оскар ми цінуємо за таку виключно природність, так, своєї премії і, власне, тих номінацій, яку вона дарує, тому тут штучному інтелекту точно не має бути місця.
0: Оцінюємо роботу конкретних людей, адже конкретні люди отримують цю премію, а не їхні калькулятори.

0: радио Янтарная ФМ.
1: Довіряєш мудакам, вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: А півдесята на годиннику, півдесята.
2: Тобі вже кави, а до кави якогось тортика смачненьку чи чогось солоденького.
3: Дивися, які мудрі думки чіпаються твоєї світлої голови з понеділка.
2: Та бо з понеділка ми вже стартуємо з розіграшами. Ми оновили трошки формат. І сьогодні наші партнери, Марічка Дільна, кав'ярня Крем, разом з нами дарують слухачам радіо рідного міста щось дуже солоденьке, смачненьке, сертифікат аж на 500 гривень.
1: І обирати, що купляти на той сертифікат, тільки тобі. Все, що потрібно, нам в Телеграм на номер телефону 098-286-88 написати, який в тебе улюблений пляцок.
2: Бач, як все легко, як все просто, без всяких рівнянь, прикметників.
1: І що ти дивишся на мене під час тих слів? І
2: про екзамени забули. Про пляцки. Ми тут перед тим, як вам розказувати про розіграш, провели такий короткий дискусійний спіч про то, хто які пляцки знає.
1: Ну, є три стовпа, на якому тримається Яворівщина в вигляді пляцків.
2: Ну, тако, Спартак.
1: Спартак.
2: Що там?
1: Сирник.
2: Сирник.
1: Так, і третій?
2: Ну, для мене Снікерс.
1: Для тебе Снікерс, для мене вишиванка.
2: А то що за пляцу такий вишиванка? Такого я не знаю.
1: Кіцюню я тебе привезу, як буде праздник.
2: Ну, давай, давай.
1: Преображення Господнього на бойках в Яворові.
2: Ніц немає проти.
1: Далі. Бити скло. Далі.
2: А то пляцок?
1: А чого не пляцок? А чим тобі бити скло,
2: ну,
1: не
2: добре.
1: Пляцок?
2: Господині Новоїрськ нас розсудять, напишуть, чи то пляцок, чи
1: кидайте
2: ні.
1: Кидайте в мене битим склом, якщо то солодке. Я готовий отримати весь хейт.
2: Наполеон, слухай.
1: Наполеон. Яблучник. Андрути. Себто вафлі перемащені з гущоночкою,
2: з маслом. Ми
1: теж
2: зарахуємо до пляцків,
1: звісно, так? Що так.
2: Ну,
1: кожна
2: добре.
1: Господиня, окей. Коли кума чи кум раптово завітали в гості, така, ну добре, добре.
2: У мене
1: чіпс
2: там є на запасі.
1: І до кави за 10 хвилин вже вилітають андрути.
2: Одним словом, пиши ти, який твій улюблений пляцок. Не торт, не десерт, пляцок.
1: Пляцок. От, нам на номер телефону в Телеграм 098-286-88, а ми подзвоним до тебе, поспілкуємося, і буде сертифікат сьогодні від кав'ярні Крем, саме твій.
2: Може, якраз собі якраз потім ці пляцки там в Кремі і купиш.
1: А там багато всього є.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Ну, буквально вчені нам говорять, що от все, новий механізм облодження клітин і спокійно, все з допомогою кави.
1: Ми не пропагуємо, якщо щось, але насправді вчені далі досліджують ту тематику, чи корисна, чи шкідлива кава, там як впливає на організм. І насправді секрет не в кофеїні виявився, а в самих зернах, бо саме там знайшли ті речовини, які запускають вбудовану систему захисту. Тобто, простішими словами, наші клітини просто менше зношуються, краще переживають стрес, тому ті люди, які п'ють каву або досить багато кави, ті менше старіють.
0: В дослідженні користь спостерігалася в людей, які саме пили 3-4-5 чашок кави на день. От так навіть. От і працює навіть декаф. От головне стежити за кількістю, так по суті, бо кожна склянка це невелика підтримка захисних механізмів організму.
1: Ну, але кожен організм індивідуальний, комусь одної досить, хтось взагалі без кави не може, а хтось все п'є 3 і буде мало. Ну, то таке.
0: Кава. Кава зранку, кава на роботі, кава на обіді.
1: Головне, щоб не тільки кава, а щось ще до кави.
0: О! Я тобі кажу, сьогодні в твою світлу голову такі ідеї приходять, ну такі
1: думки.
0: Ідеї.
2: Радіо Янтарне ФМ.
0: Кава і до кави. А що до кави? Файно все йде?
1: Або якогось сирника, наприклад. Нам вже пишуть наші слухачі. Роман каже, що в нього улюблений пляцок то сирник. В Марії теж сирник. Слухай, сирник поки що веде.
0: Сирник то топ.
1: Оля написала, що Наполеон. Ну, я би теж Наполеону зараз.
0: А я би влупив Спартака.
1: Або та, або Спартака.
0: Я би такого Спартака домашнього на 11 таких рисочок чорненьких.
1: Коржів.
0: Ох, ти що? Але кат катаного, знаєш, не литого, а катаного такого, що він такий тунюсінько. Ой, яка то клопітка праця. Я думаю, що я через то одружився, розумієш, що мені сирником.
1: Я і не сумніваюся. А сирник, я б з'їла сирника. А це з родинками їм чи без?
0: Знаєш, є стільки видів сирника, що я боюся когось образити.
1: Правда? Головне, що не чізкейк. Ми маємо сирник.
0: Так, абсолютно, друзі. Який там чізкейк? Давайте говорити правді, ну, говорити правду, відсюдиному в очі. То все сирник. Що би там маркетинги нам не говорили, Галичина то сирник.
1: Добре, не сперечаємося.
0: Я горіщина, то сирник.
1: Ну, в кав'ярні Крем річки дільні, якщо не сирник, то якийсь інший пляцок точно ти знайдеш, або якщо не пляцок, то ще якийсь десерт, або як не десерт, то собі каву файну купиш, бо можеш отримати сьогодні сертифікат на 500 гривень, якщо напишеш нам, який твій пляцок улюблений.
0: То пиши свій улюблений пляцок нам в Телеграм на номер телефону 098-286-88, і може саме ти сьогодні станеш тим щасливчиком.

0: Реклама. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.
3: Найкращі люди.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Яку низку ініціатив ухвалили в громаді та що відомо про допомогу на передову від Львівщини? Мої вітання, це Марія, канцеляристи, нині подробиці.

0: і до локального. У Новоєврівській громаді ухвалили низку важливих освітніх ініціатив. Зокрема, затверджено програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 26 рік. Спрямовано 2 мільйони 644 тисячі гривень на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти та 330 тисяч гривень працівникам міжшкільного ресурсного центру. А ще передбачено 400 тисяч гривень на заходи з національно-патріотичного виховання. Також виділено майже 3 мільйони гривень на сектор безпеки і оборони, 783 тисячі на підтримку закладів охорони здоров'я та 900 тисяч на реалізацію інвестиційних проєктів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Швеція успішно вивела на орбіту перший військовий супутник, основним завданням якого є картографування потенційних військових цілей на території Росії та раннє виявлення загроз. Запуск відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети-носія американської компанії SpaceX. У Москві безпілотник врізався у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Вибито стіни трьох кімнат на 36-му поверсі. Частина фасаду впала на машину під будинком. Відстань від Кремля до пошкодженого БПЛА будинку в Москві становить близько 6 кілометрів. В межах експериментального проєкту вже 25 українських підприємств завершують формування власних груп протиповітряної оборони. Про це звітує прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд запустив ініціативу в листопаді 25-го року, і вона вже дає практичний результат. Підприємства отримали відповідний статус від Міноборони України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини області. Зі Львівщини передали чергову партію допомоги для українських військових на передову. Це 220 10-дюймових FPV-дронів. Вони здатні працювати на значних дистанціях, витримують складні погодні умови та можуть нести вантажі. Про це звітує Львівська обласна адміністрація. І нині ви в курсі основних повідомлень. Їхні оновлення вже тривають.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
3: На годиннику маємо 10.04, ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ, поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема.
4: Душа тішиться називати такі цифри, промовляти такі речення, що прямо зараз на вулиці сонячно, плюс 18 градусів тепла.
3: І нема дощу, невеликі пориви вітру до 3 метрів на секунду, а максимальна температура на сьогодні планується на відмітці 25 градусів тепла.
4: Ти скажи. То що, на кар'єр їхати чи що?
3: Тихо, бо скоро місця не буде там.
4: Ну, треба бронювати.
3: Треба легонько, тихенько поїхати, нікому не казати, бо зараз приїхав і все, і вже нема де стати.
4: То десь так. Ну, а партнером такої сонячної погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
3: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. От, то круте місце, ну, насправді. Тому їдь туди, є вказівнички, які тобі допоможуть добратися. І телефонуй до них за номером телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
4: Ну і біжи слухати наступний трек на Янтарне ФМ від Тоні Матвієнко «Кульбаби».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: тепер всі там в себе вдома, чи позалазили по кишеням, поперевіряли всі сумки, всі куртки, шукаємо копійки, монетки.
1: Дивани перевірили, бо бувало таке, що щось випадало з кишені, а говоримо ми про гривню, але таку таку жовту велику.
0: Стару, так. Стару. Бо за неї можна отримати 37 тисяч гривень.
1: Номіналом одної гривні 1992 року, особливість цієї монети – гладке ребро без напису. Це дуже рідкісна вона, тому, бо спочатку не існувало інструментів для натиснення такого напису в 92-му році. І, відповідно, зараз вона коштує, ну, ледь не $1000.
0: Так,
1: ну, там,
0: так.
1: Без 10 тисяч гривень, але, ну, я так крахую, що то дуже багато за одну гривню.
0: Ну, реально, я просто дуже рідкісна, так що, ну, а всяке може бути, а раптом десь у вас там завалялося.
1: Розумієш, просто в серванті, в стінці, в шуфляді лежить 5 гривень по гривні 92-го року в когось в хаті в Новояворівську.
0: Рахуйте.
1: І людина просто не знає, що в нього в серванті Volkswagen Golf 2000 року.
0: Ну, плюс-мінус.
1: Ну, такий трошки підгнивший.
0: Так що поперевіряйте свої монетки, подивіться, бо насправді можна не лише цією датою обмежуватись, може бути якась, може там не 92-й, може мати за 2000-й, наприклад, теж. Вони теж насправді цінуються. Їх просто треба поцікавитися, де їх приймають, і, ну, можна отримати реально дуже класну винагороду.
1: Ніякі копійки з хатися не викидає. Все перевіряється через інтернет.
2: Радіо Янтарне ФМ.
0: Не копійками одними.
1: І не інтернетом, і не тим всім. А щось кава й до кави. Маємо сьогодні крутий розіграш від нашого партнера, від кав'ярні Крем Річки Дільної. 500 гривень сертифікат.
0: Щоб тобі зареєструватися, стати учасником нашого розіграшу, треба написати нам в Телеграм на номер 098-208-688, який твій улюблений пляцок.
1: Улюблений. Той, що любиш їсти. Або той, що їв на вихідних, може такі. Може, дивися, лайфхак. Як зробити відносини з тещою кращими?
0: А люди добрі, ну?
1: Пишеш, мій улюблений пляцок – це тещин, а далі любий пляцок,
0: який
1: вона
0: готувала
1: пече.
0: Теща, ну та, або, але може ще бути таке, знаєш, що ми так з тобою кажемо улюблений пляцок, а хтось не їсть солодкого.
1: То так, пиши яворівський пиріг.
0: Так, тут та, стандартно.
1: Ніхто тебе не осудить.
0: Ми тільки підтримуємо. Ну, але поки що, я тако дивлюся на те, що нам пишуть наші слухачі, перемагає сирник все-таки.
1: Сирник.
0: Сирник перемагає, так.
1: Сирник взагалі все перемагає.
0: Ну, в принципі,
1: в любому стані на застіллі, лише кусочок сирник.
0: Але пиши нам, який твій улюблений пляцок, а може не улюблений, може ти якийсь знаєш, супер там новий, класний, який готуєш, чи десь куштував, на номер телефону 098-208-688 у Телеграм.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: І кожен раз, навіть якби хтось вам сказав, що я вже вам говорив про сон, чи Софія говорила про сон, чи ми двоє говорили про сон, чи ви читали про сон, я ще раз буду вам казати, що наскільки важливим є сон для людини.
1: Істинні ведучі ранкового шоу не спати.
0: То, що, як то кажуть, нас болить, ми про то наш біль, про наш біль розповідаємо.
1: Вчені кажуть, що важливі не тільки 8 годин сну, але і його якість. Ви то можете спати 8 годин, або й 9, або й 10, але якщо ви спите уривками, часто прокидаєтеся, або, наприклад, хочете потім в день прилягти, або досипаєте зранку, ваш мозок не встигає нормально очищатися.
0: От таке очищення, це, звісно, трошки в лапках, але справді йому потрібен якісний відпочинок, бо в такому режимі накопичення так, потім всякі болячки можуть початися.
1: А нам того не треба, тому треба, власне, дбати про те, щоб сон був якісним і безперервним. Тобто, якщо ви засинаєте ідеально 23-я, спите 8 годин, без уривків, без перерв, без пробуджень і без досипань потім, от тоді, воно буде працювати тільки на користь.
0: Пакетом. Ліг, заспав, відпочив. А не тут 5 годин поспав, бо їм ще годинку кімарнув десь там на обіді, або їм ще приїхав додому, щось там їв.
1: Але ж
0: сплю
1: 8 годин.
0: Так, я в сумі проходжу, в мене навіть 8,5.
1: Ну, але то так не працює.
0: Не працює, тому рекомендуємо, так, віримо тим вченим, надіємо, що вони кажуть правду. Та і що до такого 8 годин нормально поспати?
1: Скажи.
0: Нормальна рекомендація, да?
2: Янтарна FM.
1: Та й ми маємо гарну рекомендацію, точніше оголошення. Зараз у команду магазину «Кераміка.UA» запрошують на роботу відповідальну та комунікабельну людину.
0: Так, і це от наші партнери, так, «Кераміка.UA» – це керамічна плитка, сантехніка, ламінат. Дуже класний графік, насправді. З 9 до 17. З 9. Ну, не то, з 8, а з 9.
1: То важливий момент.
0: Це супер важливий момент. От, і 5 година вже все. Не 6, а 5.
1: Якщо актуально чи тобі, чи комусь з твоїх знайомих, то обов'язково ділися інформацією, дізнавайся деталі або безпосередньо приходь в магазин «Кераміка.UA», або телефону з номером телефону 067-495-99-78. 067-495-99-78. То була реклама.

0: що там, в нас сирник лідирує далі.
1: Та хто, в мене таке враження, що, ну, що всі люблять сирник. Ну.
0: Андрій пише, що улюблений в нього Спартак, вданий Наполеон. О, і я б за Наполеон. Галина пише, що Спартак.
1: Ти знаєш, Наполеон дуже класний пляцок. Мені
0: ага,
1: взагалі подобається.
0: Ти попробуй його приготувати.
1: В честь
0: спусти.
1: Кого він названий, знаєш, ну. Людина, яка палила Москву, ну чому б і ні?
0: Дуже символічно, дуже символічно. Ти, якщо ще нам не написав, чи не написала, який твій улюблений пляцок, ну то чого, давай скоренько.
1: А то ж не за просто так, а за можливість виграти сертифікат на 500 гривень від кав'ярні Крем Марічки Дільної, вони сьогодні нашим партнером є.
0: Ну і запросто навіть за тих 500 гривень можна буде собі якогось пляцка там купити. Як не пляцка, то чогось солоденького десерту, а як не десерту, то щось попити файного, ну одним словом.
1: Короче, якщо ти пишеш нам, який ти любиш пляцок, навіть якщо то Андрюте, ми то приймаємо. І ти можеш стати учасником того розіграшу. Тому не хвилюйся, ми до тебе зателефонуємо. І та що поспілкуємося чуть-чуть, і сертифікат твій.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
3: Ветеранський бізнес.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Яку низку ініціатив ухвалили в громаді та що відомо про допомогу на передову від Львівщини? Мої вітання, це Марія Канцеляріст і нині подробиці. І до локального. У Новояворівській громаді ухвалили низку важливих освітніх ініціатив. Зокрема, затверджено програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 26 рік. Спрямовано 2 мільйони 644 тисячі гривень на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти та 330 тисяч гривень працівникам міжшкільного ресурсного центру. А ще передбачено 4

0: тисяч гривень на заходи з національно-патріотичного виховання. Також виділено майже 3 мільйони гривень на сектор безпеки і оборони, 783 тисячі на підтримку закладів охорони здоров'я та 900 тисяч на реалізацію інвестиційних проєктів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Швеція успішно вивела на орбіту перший військовий супутник, основним завданням якого є картографування потенційних військових цілей на території Росії та раннє виявлення загроз. Запуск відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети-носія американської компанії SpaceX. У Москві безпілотник врізався у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Вибито стіни трьох кімнат на 36-му поверсі. Частина фасаду впала на машину під будинком. Відстань від Кремля до пошкодженого БПЛА будинку в Москві становить близько 6 кілометрів. У межах експериментального проєкту вже 25 українських підприємств завершують формування власних груп протиповітряної оборони. Про це звітує прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Уряд запустив ініціативу в листопаді 25-го року, і вона вже дає практичний результат. Підприємства отримали відповідний статус від Міноборони України.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: це 220 10-дюймових FPV-дронів. Вони здатні працювати на значних дистанціях, витримують складні погодні умови та можуть нести вантажі. Про це звітує Львівська обласна адміністрація. І нині ви в курсі основних повідомлень, їхні оновлення вже тривають.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 10.03, зараз трошки буде 04, на годиннику ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ. І з цієї поваги, подяки, любові, розуміння, 20 градусів тепла. Показує стопчики термометра у Новояворівську.
3: І стане ще тепліше. На сьогодні максимальний показник плюс 25. Дуже сонячно, дуже тепленько. Взагалі прекрасна погода.
2: А поки ми говоримо, вже 21 градус тепла показує стопчики термометра у Новояворівську. Не можуть не тішити нас це сонечко. Маємо невеликий порив вітру до 7 метрів на секунду, тому відчувається трішечки прохолодніше. Але насправді, що таке трішечки то прохолодніше, правда, коли 21 градус тіні маємо?
3: Ну, партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
3: Пиши нам свій улюблений пляцок. Бо зовсім скоро ми вже будемо завершити ранкове шоу «Не спати», а ти ще не зареєструвався. Давай, в Телеграм 098-208-688.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.
6: Саме цей день. Цей день. Чуєш?

0: Хто з нами? Софія Друш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Дуже велика проблема дуже багатих людей.
2: Абсолютно. Є така тенденція зараз серед багатих родин і сімей, що в них проблема, яку не вирішують гроші. Справа в тому, що багаті люди не вміють говорити зі своїми дітьми про спадок.
1: І найближчі 20, 30 років спадкоємцям прийде близько 83 трильйонів доларів. І це майже половина сімей реально не розуміє, як правильно передати ці статки. І чи вдасться передати ці статки.
2: Тобто діти живуть собі в розкоші, все окей. Вони знають, що гроші є, але вони не розуміють головного. Нашо родині це багатство? Хто має ним управляти? Або, наприклад, часто так буває, знаєш, що якісь великі корпорації, великі бізнесмени там залишають якісь мережі, так, і в спадок. А діти просто не знають, як тим керувати, яку вони роль можуть тому відігравати і взагалі що з тим всім робити.
1: Звучить як якийсь голівудський фільм, але насправді це все правда, бо в підсумку гроші переходять, а сенси ні. І починається конфлікт, боротьба за контроль, суди, розвал і навіть великий бізнес може розвалитися. А то треба брати дитинку свою з малечка на роботу.
2: Вчити фінансові грамотності.
1: Тому і фінансові грамотності теж.

0: Суцільна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
3: Запустили рандомайзер. Хто в нас там?
4: Сьогодні номер 15. І під номером 15 в нас пані Галина.
3: Пані Галина, дзвонимо до пані Галини.
4: Є її номер телефону. І, власне, поки телефонуємо, хочемо ще раз нагадати всім, кого приховані номер телефону в телеграмі, то на наступний раз, будь ласка, обов'язково дописуйте, бо нам трошки тяжко буде до вас додзвонитися. Тому обов'язково, додатково, свій номер телефону нижче прикріпляйте.
3: Ну, дзвонимо, ну, дзвоним, є. Ну, що там? Алло.
4: Що там наша пані Галина? Якщо пані Галина зайнята і не піднімає слухавку, ну, то ми змушені будемо переобирати, вибирати...
3: Дай мені секундочку.
4: Секундочку.
3: Так. Ей, секундочку.
4: А може і дві.
3: Не виключайте музичку. Ну, а що ж, ну, та трошки поговоримо про пляцки. З пані Галиною поговоримо. Алло, добрий день.
4: Алло.
3: Пані Галино, доброго дня.
5: Добрий.
3: Добрий день. То ага. Тарас Федунь, Софія Труш, Янтарна ФМ вас турбує. Що, поговоримо трошки про пляцки?
5: Давайте.
4: Додзвонилися ми до вас все-таки.
3: Так. Який то ваш улюблений? Нагадайте нам.
5: А, в мене є декілька улюблених.
3: О, ну то давайте.
5: Я люблю.
3: Третє місце.
5: Третє місце це буде, напевно, Спартак.
3: Спартак, mm-hmm. Ну але заслужена
4: добре.
3: Бронза. Добре, друге
4: дальше
3: місце.
4: Дальше в топі хто в нас?
5: Другий, напевно, буде Сирник.
3: Сирник на другому, супер. Ну і хто ж перше місце займає в вашому рейтингу?
5: Може, Снікерс.
3: Ой,
4: ну, до речі, серед всіх наших слухачів і Сирник, і Снікерс от однаково в топових позиціях.
3: В топі. Спартак теж десь там проскакував між тими всіма списками. Ну, то класно. Слухайте, ви нас слухаєте де? В машині, з телефону, з комп'ютера? Чи, може, маєте радіоприймач?
5: Я працюю в домашніх умовах і водночас слухаю.
3: Супер. А чим займаєтесь, якщо не секрет? Давайте щось людям трошки розкажемо.
5: Я IT-рекрутер. Працюю віддалено наразі. Часто їжджу в офіс, але здебільшого вдома.
3: Слухайте, і так вам все гарно то все рекрутується під радіо рідного міста Янтарне ФМ?
5: Там.
3: Супер. Ну,
5: що? Як займаюся сортингом, маю можливість трішки там на фоні слухати музику.
4: Файно.
3: Маю перед собою на фоні теж сертифікат від кав'ярні, від Марічки Дільної Крем, який стане вашим. Я вас вітаю.
5: Супер, дякую. Це вперше.
3: А чого б ні? Супер.
4: Файно. Вітаємо вас ще раз. Будете тепер мати собі і до кави, чи і каву собі зможете придбати, купити будь-коли, коли вам зручно.
3: Добре, ми вам напишемо в телеграм, як правильно забрати в нас цей сертифікат, так, і тоді будемо з вами на зв'язочку, окей?
5: Супер, щиро дякую, дуже приємно, гарні новини з понеділка. Дякую.
3: Супер, так, па-па. От таке, друзі.
4: Прикольно.
3: От так. Айтішка?
4: Mm-hmm.
3: Я реально, чесно, відверто, я собі так подумав, що працюю вдома, щось думаю, може, що так ще попаде нам на пляцки, знаєш, щоб ще Тарасу пляцок на студію принесли. А ні, якщо хіба буду планувати міняти роботу, то вже маємо номер HR в такому випадку.
4: Ну, а хто сьогодні без солоденького, то в нас розіграш буде ще коли? В середу буде, в п'ятницю буде.
3: Ну,
4: можна дуже
3: люкс.
4: Багато всього файного, смачного і не тільки буде виграти собі.
3: Тому будь уважний, слухай, як і виконуй ті непрості завдання. Тож таке придумати, розумієш, пляцок написати сьогодні було.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067 678 84 84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне FM 97.6.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи до Дня матері готують у Страчі та що відомо про інформаційний центр Поля Почесних поховань у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист. І тепер про основне. І спершу до локального у неділю 10 травня у День матері у будинку паломника в Страчі Івана Франкового організують особливу зустріч для батьків. Тема лекції «Я хороший батько чи мати, навіть коли не ідеальний». Тренінг проведе психологиня Наталя Митко. Початок о 13:00. Місце – будинок паломника села Страчі. Вхід вільний.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польові тактичні навчання, організовані піхотною бригадою, стартували на сході Литви. Про це повідомила прес-служба Литовського Міноборони. Також тут і військовослужбовці очолюваної Німеччиною бойової групи батальйону передових сил НАТО, а ще Польщі та Великої Британії. Загальна чисельність перевищить 2500 осіб. Буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки.

0: А підтримку нададуть гелікоптери Литви. Австрія оголосила 3 російських дипломатів персонами нон-грата через потенційне шпигунство. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беати Майнль-Райзінгер. За її словами, фахівці зафіксували ліс антен на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства. Міжнародне агентство з атомної енергії було поінформовано контролюючими Запорізьку АЕС російськими силами про те, що по лабораторії зовнішнього радіаційного контролю було завдано удару безпілотником. У МАГАТЕ відзначили, що лабораторія перебуває за межами станції і інформації про постраждалих не надходило.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Біля поля почесних поховань номер 87 на вулиці Пасічній запрацював інформаційний центр. Про це повідомили в ЛКП «Музей Личаківський цвинтар». Новий центр виконує ті ж функції, що й локація на полі почесних поховань номер 86А на вулиці Мечникова. Тут відвідувачі можуть дізнатися більше про полеглих героїв. Крім того, на місці можна придбати лампадки та квіти. Згодом створять єдину навігаційну систему для 3 полів почесних поховань українських захисників у Львові. І це були всі провідні добірки. А свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04 вже на годиннику, а на термометрі, 3, 2, 1, спіка, кажи.
3: 22 градуси тепла, і то не максимум.
2: І то не максимум, бо максимум сьогодні 25, а може і всі 26 градусів. І я скажу, друзі, то що дуже люблю, і це в тіні.
3: Витягаємо купальники, йдемо засмагати.
2: Ну, в принципі, третя мудра світла ідея, що сьогодні чіпається твоєю головою. Ну, насправді так, маємо невеликі пориви вітру, правда, до 7 метрів на секунду. То давайте так помаленьку засмагати, не все зразу, не все зразу. А то, скажу, перший день вийшло сонце і вже давно.
3: Ну, так, є таке. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей. Там на гуртівні тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться в нас в місті, у Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, які тобі допоможуть туди добратися, тому слідуй ним. Або, якщо маєш якісь питання, просто телефонуй за номером телефону, тебе ідеально проконсультують. 097-617-0109. 097-617-0109.
3: Ну, а ми з тобою на тому моменті будемо прощатися. На сьогодні завершуємо ранкове шоу «Не спати».
2: Почуємося з понеділка по п'ятницю з 8 до 12. В студії буде Тарас Федунь, Софія Труш. Па-па!

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Інстаграм Flower Me.
5: Реклама.
6: 97,6. Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Таксі у місті? Звісно, що «ОнТаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «ОнТаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 909 78.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи до Дня матері готують у Страчі та що відомо про інформаційний центр «Поля почесних» поховань у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер про основне. І спершу до локального у неділю 10 травня у День матері у будинку паломника в Страчі Івана Франкового організують особливу зустріч для батьків. Тема лекції «Я хороший батько чи мати, навіть коли не ідеальний». Тренінг проведе психологиня Наталя Митко. Початок о 13:00. Місце – будинок паломника села Страчі, вхід вільний.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польові тактичні навчання, організовані піхотною бригадою, стартували на сході Литви. Про це повідомила прес-служба Литовського Міноборони. Також тут і військовослужбовці очолюваної Німеччиною бойової групи батальйону передових сил НАТО, а ще Польщі та Великої Британії. Загальна чисельність перевищить 2500 осіб. Буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки, а підтримку нададуть гелікоптери Литви. Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційне шпигунство. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беати Майнль-Райзінгер. За її словами, фахівці зафіксували ліс антен на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства. Міжнародне агентство з атомної енергії було

0: Ну, контролюючими Запорізьку АЕС російськими силами про те, що по лабораторії зовнішнього радіаційного контролю було завдано удару безпілотником. У МАГАТЕ відзначили, що лабораторія перебуває за межами станції і інформації про постраждалих не надходило.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Біля поля почесних поховань номер 87 на вулиці Пасічній запрацював інформаційний центр. Про це повідомили в ЛКП «Музей Личаківський цвинтар». Новий центр виконує ті ж функції, що й локація на полі почесних поховань номер 86 на вулиці Мечникова. Тут відвідувачі можуть дізнатися більше про полеглих героїв. Крім того, на місці можна придбати лампадки та квіти. Згодом створять єдину навігаційну систему для трьох полів почесних поховань українських захисників у Львові. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97.6 FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: твої обійми.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
3: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Реклама.
1: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.
4: Радіо рідного міста. 97,6.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Нас болить, ми про то наш біль, про наш біль розповідаємо.
2: Вчені кажуть, що важливі не тільки 8 годин сну, але і його якість. Ви то можете спати 8 годин, або й 9, або й 10, але якщо ви спите уривками, часто прокидаєтеся, або, наприклад, хочете потім в день прилягти, або досипаєте зранку, ваш мозок не встигає нормально очищатися.
1: Отакі очищення, це, звісно, трошки в лапках, але справді йому потрібен якісний відпочинок, бо в такому режимі накопичення так, ну, потім всякі болячки можуть початися.
2: А нам того не треба. Тому треба, власне, дбати про те, щоб сон був якісним і безперервним. Тобто, якщо ви засинаєте ідеально 23-я, спите 8 годин, без уривків, без перерв, без пробуджень і без досипань потім, от тоді, воно буде працювати тільки на користь.
1: Пакетом. Ліг, заспав, відпочив. А не тут 5 годин поспав, бо їм ще годинку кімарнув десь там на обіді, або їм ще приїхав додому, щось там їв,
2: я ще півгодинки. Але ж сплю 8 годин.
1: Так, я в сумі проходжу, в мене навіть 8,5.
2: Ну, але то так не працює.
1: Не працює, тому рекомендуємо, так, віримо тим вченим, надіємося, що вони кажуть правду. Та і що до такого 8 годин нормально поспати?
2: Скажи.
1: Ні? Нормальна рекомендація, не?
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Реклама. Янтарне F.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який виїзний профілактичний захід анонсували на завтра та чим продовжилася ініціатива «Помста Лева»? Вітаю, з вами Марія Канцелярис, тож зараз про це те більше у випуску. І до локальної інформації. У межах Європейського тижня громадського здоров'я в Новояворівську відбудеться виїзний профілактичний захід. У вівторок, 5 травня, у центральній частині міста працюватиме спеціалізований автобус, де всі охочі зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла та отримати консультації, пройти скринінг на туберкульоз, експрес-тестування на ВІЛ і гепатити Б і С, долучитися до опитувань вікторин на тему здоров'я. Часи від 10:00 до 13:00 години.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. В Естонії розпочались військові навчання «Весняний шторм 2026». Вони триватимуть майже місяць. Про це повідомляє «Європейська правда». У найінтенсивнішій фазі візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців Естонії та країн-союзників. Метою є відпрацювання, планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни. Паралельно посилюється взаємодія між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ і командувань. На дорогах державного значення України тривають поточні ремонти. З початку 26-го року відновлено вже понад 8,1 мільйона метрів квадратних покриття. Про це звітує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Більшість робіт виконують методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження. Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів України у квітні 26-го року знизилась.

0: березнем на 2,4%. Вона становить 16,2%, що є найменшим показником із початку року. А у квітні минулого року цей показник був 10,3%.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини Львова. У межах ініціативи «Помста» Лева Марія від громади міста передала воїнам техніку і обладнання на загальну суму 11,5 мільйонів гривень. Допомогу отримали 10 військових частин, які виконують бойові завдання на різних напрямках. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби. Не перемикайтесь!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. 97,6 ФМ.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама. Радіо Янтарна.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Відлетіли лелеки, точніше лелека вже відправилася у Відень на повну підготовку до Євробачення.
2: Співачка розказує, що бюджет її участі вже забезпечений більш ніж на 80%, тобто гроші є, номер готується, костюм підшивається і вже абсолютно максимальна готовність. Тобто вже от на днях, вже скоро.
1: Добре, що все витрати покриті. Нагадаємо, що вони йдуть тільки не тільки від Суспільного, тобто з бюджету України, але й від багатьох партнерів та меценатів такого свідомого бізнесу, що підтримує українську культуру та, скажімо так, естраду.
2: Артистка каже, що найголовніше в тому всьому та в тій всій підготовці це був сам номер. Ну, бо, власне, пісня то одне, але Євробачення хоче шоу, тому більша частина коштів пішла саме на номер, але вже декорації куплені, доставлені, все підтверджено. Тепер залишилося тільки репетирувати
1: і вболівати. Тому нагадуємо всім нашим слухачам, хто слухає нас за кордоном, матиме можливість голосувати, то голосуйте за своїх. Ви ж маєте номери телефонів, не на які там 0380.
2: Так, тому обов'язково слідкуємо за всіма новинами, подіями, вболіваємо і чекаємо вдома з перемогою.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM.

Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua» – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Рідне місто. Місто звучить на 97,6

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Який виїзний профілактичний захід анонсували на завтра та чим продовжилася ініціатива «Помста Лева»? Вітаю, з вами Марія Канцелярис, тож зараз про це те більше у випуску. І до локальної інформації. У межах Європейського тижня громадського здоров'я в Новояворівську відбудеться виїзний профілактичний захід. У вівторок 5 травня у центральній частині міста працюватиме спеціалізований автобус, де всі охочі зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла та отримати консультації, пройти скринінг на туберкульоз, експрес-тестування на ВІЛ і гепатити Б і С, долучитися до опитувань вікторин на тему здоров'я. Часи від 10:00 до 13:00 години.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. В Естонії розпочались військові навчання «Весняний шторм 2026». Вони триватимуть майже місяць. Про це повідомляє «Європейська правда». У найінтенсивнішій фазі візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців Естонії та країн-союзників. Метою є відпрацювання, планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни. Паралельно посилюється взаємодія між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ і командувань. На дорогах державного значення України тривають поточні ремонти. З початку 26-го року відновлено вже понад 8,1 мільйона метрів квадратних покриття. Про це звітує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Більшість робіт виконують методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження. Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів України у квітні 26-го року знизилася порівняно з березнем на 2,4%. Вона становить 16,2%, що є найменшим показником із початку року. А у квітні минулого року цей показник був 10,3%.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» мерія від громади міста передала воїнам техніку і обладнання на загальну суму 11,5 мільйонів гривень. Допомога

0: Допомогу отримали 10 військових частин, які виконують бойові завдання на різних напрямках. І такою була важлива інформація згодом про нові факти цієї доби. Не перемикайтесь.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама. Янтарне FM.

Викликай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6. It's Friday.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
5: Стоп, стоп, стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
0: Реклама.
6: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Премія «Оскар» змінює правила, зносить зміни до своїх стандартів і тепер, ну, як би сказав, уточнює їх.
2: Організатори «Оскара» оновили правила участі. Тепер в сценаріях, в акторській грі офіційно заборонено використання штучного інтелекту. Абсолютно. Акторська роль має бути виконана виключно реальними людьми за їхньою згодою. А сценарії написані мають бути від руки, без абсолютно використання штучного інтелекту. То все буде перевірятися.
1: Також розширили і відповідно кількість номінантів у кількох категоріях і дозволили одному актору змагатися одразу за кілька ролей. Зміни торкнулися її міжнародної категорії. Так, наприклад, нагороду тепер вручатимуть і режисеру, а не країні, і дозволять подавати кілька фільмів від однієї держави.
2: Отакі от маємо правила, оновлення. Ну, зважаючи на штучний інтелект, тут цілком логічно, так, що таке тепер все це фільтруватися буде, бо часто бачимо зловживання.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.
8: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яку зустріч провели днями в музеї та скільки пожеж в екосистемах зареєстрували в області за добу? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині лише про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася культурно-наукова зустріч «Етнографічний бекграунд. Рендзівки, традиція та контекст побутування». Вона зібрала дослідників, митців і всіх, кому цікава традиційна культура Яворівщини. Також під час заходу Романя Торбич презентувала авторську книгу «Фольклорний спадок Яворівщини. Предковічне». Особливу атмосферу створили виступи фольклору лорних колективів із живим виконанням рендзівок. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Польщі відкрили два нові мультимодальні маршрути до європейських портів. Вони з'єднали країну з портами на узбережжі Адріатичного та Північного морів. Польська транспортно-логістична компанія розпочала перевезення поїздами-шатлами між терміналами. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні заявив, що загалом ця держава вже спрямувала до фонду підтримки України понад 830 мільйонів доларів. Відомо, що за час саміту Європейської політичної спільноти у Єревані Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів. Кошти з пакету дитячої допомоги з початку 26-го року вже отримали майже 170 тисяч українських сімей. Про це звітує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень нараховано для майже 28 тисяч жінок, які народили дітей із 1 січня 26-го року. Близько 20 тисяч жінок отримали допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. І йдеться про 7 тисяч гривень щомісячної підтримки в період до та після пологів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Протягом доби на території Львівщини зареєстрували 20 пожеж в екосистемах. На загальній площі понад 6 гектарів. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки. Спалювання сухої трави не лише небезпечне, а й порушує законодавство. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір нашої радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери, 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гори породжують свої танці. Чабан – танець пастухів Карпат. У ньому багато широких кроків, зупинок і уважної постави. Танок передає спокій, силу і зв'язок із природою. Його часто виконують як сольний або малогруповий номер. Чабан – танець простору і тиші.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Тепер всі там в себе вдома, чи позалазили по кишеням, поперевіряли всі сумки, всі куртки, шукаємо копійки, монетки.
2: Дивани перевірили, бо бувало таке, що щось випадало з кишені, а говоримо ми про гривню, але таку жовту велику.
1: Стару, так.
2: Стару.
1: Бо за неї можна отримати 37 тисяч гривень.
2: Номіналом одної гривні 1992 року, особливість цієї монети, гладке ребро без напису, це дуже рідкісна вона, тому, бо спочатку не існувало інструментів для натиснення такого напису в 92-му році, і відповідно зараз вона коштує, ну, ледь не $1000,
1: так,
2: ну, там,
1: так.
2: Без 10 тисяч гривень, але, ну, я так крахую, що то дуже багато за одну гривню.
1: Воно реально просто дуже рідкісна, так що, ну, а всяке може бути, а там десь вас там завалялося.
2: Розумієш, просто в серванті, в стінці, в шуфляді лежить 5 гривень по гривні 92-го року в когось в хаті в Новояворівську.
1: Рахуйте.
2: І людина просто не знає, що в нього в серванті Volkswagen Golf 2000 року.
1: Ну, плюс-мінус.
2: Ну, такий трошки підгнивший.
1: Так що, поперевіряйте свої монетки, подивіться, бо насправді можна не лише цією датою обмежуватись, може бути якась, може там не 92-й, може маєте за 2000-й, наприклад, теж. Вони теж насправді цінуються. Їх просто треба поцікавитися, де їх приймають, і, ну, можна отримати реально дуже класну винагороду.
2: Ніякі копійки з хати не викидає. Все перевіряється через інтернет.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
3: Нема

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Радіо «Янтарне».

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Яку зустріч провели днями в музеї та скільки пожеж в екосистемах зареєстрували в області за добу? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині лише про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася культурно-наукова зустріч «Етнографічний бекграунд. Рендзівки, традиція та контекст побутування». Вона зібрала дослідників, митців і всіх, кому цікава традиційна культура Яворівщини. Також під час заходу Романя Торбич презентувала авторську книгу «Фольклорний спадок Яворівщини. Предковічне». Особливу атмосферу створили виступи фольклорних колективів із живим виконанням рендзівок. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. У Польщі відкрили два нові мультимодальні маршрути до європейських портів. Вони з'єднали країну з портами на узбережжі Адріатичного та Північного морів. Польська транспортно-логістична компанія розпочала перевезення поїздами-шатлами між терміналами. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні заявив, що загалом ця держава вже спрямувала до фонду підтримки України понад 830 мільйонів доларів. Відомо, що за час саміту Європейської політичної спільноти у Єревані Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів. Кошти з пакету дитячої допомоги з початку 26-го року вже отримали майже 170 тисяч українських сімей. Про це звітує прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень нараховано для майже 28 тисяч жінок, які народили дітей із 1 січня 26-го року. Близько 20 тисяч жінок отримали допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Йдеться про 7 тисяч гривень щомісячної підтримки в період до та після пологів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Протягом доби на території Львівщини зареєстрували 20 пожеж в екосистемах. На загальній площі понад 6 гектарів. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки. Спалювання сухої трави не лише небезпечне, а й порушує законодавство. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір нашої радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Янтарне ФМ.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Реклама.
1: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка свого часу стала справжнім проривом і досі зачаровує своєю елегантністю. Це «Зоріна ніч». Твір, у якому зустрілася талант класика Анатолія Кос-Анатольського та енергія легендарних ВІА. Автором цієї перлини є Анатолій Кос-Анатольський. Людина, яка вміла поєднувати високе академічне мистецтво з популярними ритмами. Він створив «Зоріну ніч» як витончений джазовий романс. Вперше вона прозвучала ще у 60-х роках, зокрема у виконанні ансамблю «Мрія», і миттєво стала символом української нової хвилі. Але друге життя пісня отримала завдяки ансамблю «Беркут» та Левку Дудковському, які додали їй гірського колориту та естрадного блиску. Слова пісні – це запрошення у казку, де ніч стає живою істотою, що кличе за собою. Ці рядки малюють не просто пейзаж, а стан душі. Це момент, коли кохання і природа стають одним цілим. А зоряна ніч – найкращим часом для щирих зізнань. «Зоріну ніч» співали багато видатних артистів – від Іво Бобола до Жанни Бондарук, так, сучасних гуртів. Кожен додав щось своє, хтось підкреслював джазову основу, хтось народну мелодійність. Але незмінним залишається одне – це пісня про світло, яка перемагає темряву, і про надію, що народжується під нічним небом. Тож нехай ця ніч буде для вас особливою. Набійтеся йти на клич своєї мрії та вірити у магію зірок. Слухаємо одну з найпрекрасніших мелодій нашої естради – «Зоріна ніч».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Не така вже велика проблема використання того GPT, якщо ним користуватися креативно.
2: От, наприклад, така ситуація, так, коли ChatGPT допоміг розв'язати математичну задачу, яку не могли вирішити більш ніж 60 років.
1: Саме це сталося на днях. 23-річний британець Ліам Прайс без поглибленої математичної освіти розв'язав задачу, над якою науковці працювали понад 60 років.
2: Він скористався оновленою моделлю OpenAI, опублікував на спеціалізованому сайті рішення гіпотези, і таким чином виявилося, що ці його результати максимально наближені до того розв'язання, так, тому задачу, яку 60 років вчені науковці не могли вирішити, то вона вирішилася, бо там ще використав конкретну формулу, але ніхто раніше не здогадувався її застосувати саме для такого типу завдань.
1: Скажімо так, та формула існувала просто в суміжних галузях науки. І таке креативне використання дозволило знайти певні рішення. Ну, відкрили новий спосіб мислення про ті великі числа, бо там дуже серйозне то все формулювання. Мова йде про примітивні множини, але ми вдаватися в ті деталі не будемо, бо то дуже складно, на мою думку, стаття. Ну, для математиків то, може, не складно. Ну, як я не математик, то ви мені
2: я
1: вибачте.
2: Філолог.
1: Так, філологіст. От. От, тому використовуйте правильно.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
8: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
9: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Які ініціативи ухвалили в громаді та чим фінішувала на Яворівщині патріотична гра «Сокіли»? Вітаються Марія Канцеляристи. Тепер випуск про головні факти. І спершу до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України поглибити оборонну співпрацю з Фінляндією, зокрема через укладення угоди у сфері безпілотників. Ініціативу він озвучив після зустрічі з прем'єр-міністром.

0: 1628 одиниць енергообладнання. Про це повідомляє Міненерго України. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівській громаді ухвалили низку важливих освітніх ініціатив. Зокрема, затверджено програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 26-й рік. Спрямовано 2 мільйони 644 тисячі гривень на оплату праці фахівців закладів дошкільної освіти та 330 тисяч гривень міжшкільного ресурсного центру. А ще передбачено 400 тисяч на заходи з національно-патріотичного виховання. Також виділено майже 3 мільйони гривень на сектор безпеки і оборони – 783 тисячі, на підтримку закладів охорони здоров'я та 900 тисяч на реалізацію інвестиційних проєктів. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася культурно-наукова зустріч, етнографічний бекграунд, рендзівки, традиція та контекст побутування. Особливу атмосферу створили виступи фольклорних колективів із живим виконанням рендзівок. Деталі є в наших соцмережах. На базі Судово-Вишнянського професійного ліцею відбувся територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». Участь у заході взяли 7 роїв із закладів професійної освіти Львова та області. Етапи «Стрільба з пневматичної зброї» і «Рятівник» оцінювали військовослужбовці Збройних сил України. Золото виборов рій «Браття Лісові» Новояворівського училища, а срібло рій Росточанські вартові художнього училища імені Станька Івана Франкового.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. У межах Європейського тижня громадського здоров'я в Новояворівську відбудеться виїзний профілактичний захід. У вівторок, завтра, 5 травня, у центральній частині міста працюватиме безкоштовно спеціалізований автобус від 10 до 13 години. У неділю 10 травня у День матері у будинку паломника села Страч організують зустріч для батьків. Тема лекції «Я хороший батько чи мати, навіть коли не ідеальний». Тренінг проведе психологиня Наталія Митко. Початок 13:00. Місце – будинок паломника села Страч Івано-Франківської громади. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок 5 травня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, а в день 24-29 із позначкою плюс. Погіршення видимості в тумані 500 тисяча метрів. І це всі ключові інформаційні добірки, тож теплий вечір травня. Вже готові прикрасити кращі хіти на Янтарне ФМ.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Стоп. Робота є, і вона тут. Галицька Здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067 678 84 84. Галицька Здоба. Друже, приходь і працюй.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімо Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
2: Треба не тільки бути чесним, але ще й не дати, щоб тебе надурили.
3: Угу. Бо зараз все частіше підробляють в Україні 100-доларові купюри, особливо. Тому будьте уважними і обережними. Перевірте.
2: До речі, дуже складно іноді є їх розрізнити, навіть з допомогою різних детекторів, але тим не менше, якщо десь обмінюєте кошти, робіть це в людей, які мають відповідну ліцензію, а не десь там просто на базарчику. Так? Також дуже багато підробок є 500 гривневих купюр, так? Це приблизно 80% всіх, про це говорить Національний банк України. А якщо брати в валюті, то найбільше підробляють 100 доларів США і 50 євро.
3: От. Бачите, тому сити обов'язково бути уважними, мусимо не бути такими довірливими і все-таки на таке звертати увагу, бо насправді підробки дуже складно відрізнити навіть з детектором, тому десь в такому місці займатися такими речами, щоб там було перевірено.
2: Але добре, що є гроші, щоб долари купляти, а деколи якісь події, щоб долари міняти, то є в плюс.
1: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Які ініціативи ухвалили в громаді та чим фінішувала на Яворівщині патріотична гра «Сокіли»? Вітаються Марія Канцелярист. Тепер випуск про головні факти. І спершу до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України поглибити оборонну співпрацю з Фінляндією, зокрема через укладення угоди у сфері безпілотників. Ініціативу він озвучив після зустрічі з прем'єр-міністром

0: 3628 одиниць енергообладнання. Про це повідомляє Міненерго України. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівській громаді ухвалили низку важливих освітніх ініціатив. Зокрема, затверджено програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 26-й рік. Спрямовано 2 мільйони 644 тисячі гривень на оплату праці фахівців закладів дошкільної освіти та 330 тисяч гривень міжшкільного ресурсного центру. А ще передбачено 400 тисяч на заходи з національно-патріотичного виховання. Також виділено майже 3 мільйони гривень на сектор безпеки і оборони, 783 тисячі на підтримку закладів охорони здоров'я та 900 тисяч на реалізацію інвестиційних проєктів. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася культурно-наукова зустріч, етнографічний бекграунд, рендзівки, традиція та контекст побутування. Особливу атмосферу створили виступи фольклорних колективів із живим виконанням рендзівок. Деталі є в наших соцмережах. На базі Судово-Вишнянського професійного ліцею відбувся територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». Участь у заході взяли 7 роїв із закладів професійної освіти Львова та області. Етапи стрільба з пневматичної зброї і рятівник оцінювали військовослужбовці Збройних сил України. Золотовиборове рій «Браття Лісові» Новояворівського училища, а срібло рій Сточанські вартові художнього училища імені Станька Івана Франкового.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. У межах Європейського тижня громадського здоров'я в Новояворівську відбудеться виїзний профілактичний захід. У вівторок, завтра, 5 травня, у центральній частині міста працюватиме безкоштовно спеціалізований автобус від 10 до 13 години. У неділю 10 травня у День матері у будинку паломника села Страч організують зустріч для батьків. Тема лекції «Я хороший батько чи мати, навіть коли не ідеальний». Тренінг проведе психологиня Наталя Митко. Початок 13:00. Місце – будинок паломника села Страч Івано-Франківської громади. Вхід вільний. І про погоду. У вівторок 5 травня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, а в день 24-29 із позначкою плюс. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І це всі ключові інформаційні добірки, тож теплий вечір травня. Вже готові прикрасити кращі хіти на Янтарне ФМ.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Виявляється, 4% людей на нашій планеті все-таки мають більш чутливі органи чуття, ніж ми всі з вами.
2: Якщо простими словами, то якась певна частина людей дійсно може чути кольори і відчувати слова на смак.
1: Проте це лише від 1 до 4% населення цілої нашої планети мають таку унікальну нейрологічну особливість, відому як синестезія.
2: Ну, бо для нас, в принципі, привично, та маємо певні органи чуття, і вони працюють, кожен відповідає за своє. Очі бачать, вуха чують, язик розпізнає смак. Але от тих 4% людей, вони мають оту таку унікальну відмінність, і коли, наприклад, чують якийсь конкретний колір, то можуть його відчувати іншим якимось органом свого чуття, або навпаки. Це цікаво.
1: Це дуже цікаво, але уяви жовтий, великий, соковитий лимон.
2: Так.
1: Ага. Уявила?
2: Уявила.
1: Слюна не тече?
2: Не тече. Сльози швидше потечуть, ніж слюна.
1: Мало би текти. Ну, бо є різні такі в нас, знаєш, коли ми вже знаємо, як щось відбувається, чи виглядає якийсь певний предмет, має певний колір, смак, чи забарвлення, так? То нам, коли ми про нього чуємо, нам його легко уявити, і тому вже може здаватися, що ми ніби це і відчуваємо насправді.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Ян.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш, і щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне ФМ. 97,6. 97,6.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Україні 23 година. Янтарне FM.
1: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Навіть діти слухають Янтарний ФМ.
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарний ФМ.

0: Привіт, мене звати Даринка, мені 7 років і я слухаю Янтарне FM.
1: Янтарне FM. 97,6. Радіо рід.